0: Cui chi prong nóc đã? Ê, cui chi pro? Cui chi pro? Ta mà nóc đã tóng cử đuôi.
1: Hãy, á ta ai sẵn xếp là xa. Phải đá chứ, phải đá ta. Ừ, á ta, ăn khai, tô lý ngươi nước bộ khá chục. Tô khăn lưu nước bộ khá chục khi mà hãy xế ngươi tổng xíu á ta. Hãy, nó nó bảo mi á ta mà, bố phụ ra nì bộ. Á ta xong rồi nếm bức lãng đó sẽ hospital lát lãng ngươi thang lại hình ích khả nạp là xa ta.
0: Hmm.